0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvor god greie har du på sau, Ellen?
2: Nei, ikke så veldig god greie på sau. Jeg vil ikke kalle meg selv en sauekspert. Jeg blir veldig gira hvis jeg ser sau ute i naturen.
1: Men det er dumt hvis du ikke har greie på sau, for nå får du nemlig en sauekviss her.
2: Ja.
1: I anledning at vi feirer fårikålens dag som er i dag, og dette er selvfølgelig også en quiz som du som hører på må være med og svare på, og gjerne ta med deg på fårikållaget som du kanskje skal ha senere i dag.
2: Ja.
1: Jeg er spent på hvor mange rette du får, Ellen.
2: Alright.
1: Først så skal vi til en kjent sauesang. Og her må du følge godt etter, for det er da en oppgave hvor du skal fullføre teksten.
3: Sjå sauen sjån, ja han ven med deg som ikke har ulog. Ikke vær flau.
2: Ikke vær flau.
1: Ikke vær
2: daud.
1: Feil, men det kunne passet.
2: Ikke vær blau, ikke vær daud.
1: Nei, ikke daud.
2: Ikke vær sau.
1: Du liker.
2: Du liker sau?
3: Du liker sau!
2: Ja! Yeah!
1: Ok, neste oppgave. I hvilken kommune finner du Sandvika, Kalvøya og Kolsåstoppen?
2: Kommune?
1: Ja.
2: Bærum.
1: Bærum er riktig. Hva handler neste spørsmål handler om verdens beste film. Hør her.
4: Well, Clarice, have the lambs stopped screaming?
1: Her skifter vi stemning fort. Den heter
2: Sound of the Lambs eller noe?
1: Den heter
2: Lamb of the Living.
1: Nattsvermeren på norsk, hva heter den på engelsk?
2: Et eller annet of the Lambs. Silence of the Lambs.
1: Silence of the Lambs er helt riktig. Så bra, så bra. Nest siste oppgave. Siste oppgaven er en gåte, den er jeg veldig fornøyd med. Men vi tar nest siste først. Verdens første klonede pattedyr var en sau. Hva het hun? Hun het Dolly. Hun var oppkalt etter
2: Dolly Parton.
1: Dolly Parton, det er helt riktig. Og så en gåte til slutt. Vet du hva man... Vet du hva man kaller sauepappaer som nekter å gå ut når det regner?
2: Nei. Nei.
1: Oppholdsvær.
2: Ja.
1: Og du fikk tre rette på sauekvissen, og er kvalifisert for kveldens fårikållag.
2: Nydelig.

0: God morgen, veldig hyggelig at du hører på i dag også, som vanlig med Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
1: Hei.
0: Og i dag, ikke minst, Pernille Sørensen. Velkommen til oss. God morgen, Pernille.
1: Tusen takk, god morgen.
0: Aktuell med showet Finn tre feil, som handler om små og store feil og glipper i livet. Hva er den siste store glippen eller lille feilen du har gjort?
1: Ja, det var vel i dag morges når jeg hadde lagt bilnøklene mine annen væske enn den jeg pleier å ha. Så det kunne ha blitt en kjempefeil. For da hadde jeg ikke kommet hit i tide.
2: Du har ikke vurdert sånn, der, sånn som viser hvor nøklene er? Altså, jo, du har sånn som lager alarmlyd eller noe sånt?
1: Ja, jeg vet at de finnes, men da blir det nøkkelknippet enda større.
2: Ja,
1: det altså, var det. Skjønner du, det er jo så mye, det skal jeg vise.
0: Se, nå tar du opp vesken din og viser fram hva du har i veska. Det er jo masse greier.
1: Nå har jeg. Nei, ikke sant? Nå har jeg lagt nøkkelen i bilen.
2: Ja, for nå er det ikke noen nøkkel i veska.
0: Har du ikke nøkkelen i veska?
1: Fasa nå. Ja.
0: Men du høres jo utrolig surret ut.
1: Ja, jeg er det. Men altså, dette var... Ja. Ja, fordi den forrige bilen jeg hadde, som Volkswagen e-Golf hadde, sånn at hvis du la igjen nøklene i bilen, så låste den seg automatisk for at folk ikke skulle kunne stjele bilen.
2: Absolutt.
1: Men det er jo en kjempedustete greie.
2: For hvem er det som fordi oftest legger
1: jeg
2: nøklene?
1: Jeg har altså da to ganger måttet ringe Falken for at de skal brekke opp døren min for at jeg skal komme meg videre. Fordi jeg har lagt igjen nøkkelen i min egen bil. Og det synes jeg er... Altså, så rask er jeg ikke tyve på å stjele.
2: Jeg synes du har poeng her, Pernille. Og du er jo ikke alene om å surre, Kjetil, når det er siste gang du la igjen. Altså, hvor mange briller har du i den skuffen bak deg?
0: Jeg tror jeg har 20 par med briller. Og ja. Nøkkelkortet til jobben ligger på hytta. Det har jeg glemt igjen der, så jeg kom jo nesten ikke inn på jobb her denne uka.
1: Ja, jeg har også... Jeg tror jeg har 6 briller. Hvor er telefonen? I går, hvor er telefonen min, Dagfinn? Den ligger oppe i fruktfatet nede på kjøkkenet. Da har jeg... For da har jeg puslespill, og så er det et fruktfat ved siden av, og så hører jeg på podcast, og da har jeg lagt telefonen opp i fruktfatet. Fordi at da får du litt bedre lyd hvis du ligger den sånn inntil bananen der.
0: Dagfinn, som du henviser til her, er jo da Dagfinn Lyngbø, som du har vært gift med i
1: 20 år, faktisk.
0: Du, det må vi snart snakke mer om.
1: 20 års bryllupsdag i år.
0: Det må vi snart snakke mer om.

Bruce Springsteen, han har jo blitt beskrevet som at det høres ut som han synger med glass i halsen, for det skraper så fælt, han har så raspy stemme, og jeg tror det er det motsatte man vil si om Teddy Swims. Han, hva synger han da med fløte i halsen? Jeg vet ikke, han har jo en så fantastisk stemme. Vi hører låta Lose Control her på P7 Klem.

Riktig god torsdag. Håper du har hatt en fin uke hittil. Trenger du et lite avbrekk eller pust I bakken, så har du kommet til rett sted, P7-klem hos meg, Samantha, som byr på rolige favoritter. Vi skal I gang med musikken nå, inne med Morten Harket aller først. Du hører Spanish

Scusa Jana, har kommet hjem. Om du var der og tok imot meg som den jeg har blitt og er. Men jeg mangler nok litt mot deg.